sagt. Den glöder än tack vare sången, fast år till år av tiden lagts. Så fina stunder nu livet gett oss, så många minnen som stiger fram.

Som sydens blomster fang Om fire dager kløveren klar Og slotten i gang Så seiler vi på Mjøsa I en sprøkken holk

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt,

var backare av det som Sorry I'm a Lady. Lady. De var lite triste för att de var en lady. De ville hellre vara lite mindre flotte och gärna lite mer öppen för vad som helst. Sandra och Andres, de kommer nu med Mary Madonna.

0: rockabilly, rock, rock.
1: Och med detta så önskar jag välkommen till en ny timme med gammal god musik, Good Old Days. Idag är Leif i studio.
2: Och Tarja.
3: Och Magne.
2: Ja, då är man fulltalligt idag.
3: Ja, men faktiskt.
2: Flott, det är det gillaste det.
3: Ja då.
2: Ja. Idag, jag vet inte om jag har sett på TV denna vecka. Och ett program ifrån Bergen med Rune Larsen.
1: Ja.
2: Rune Larsen,
1: ja. Ja.
2: Och där fick man lite grann sån överraskelser, men det ska man komma tillbaka till. Vi ska börja med en av de som de framförde, och det är Connie Francis med Where the Boys Are.
1: Ja, var det med nye kjæresten neste?
2: Ja, stemmer det.
1: Stemmer.
2: Ja, hun var god synger forresten.
1: Var det?
2: Ja, var det. Du må se det. Men Connie Francis spilte faktisk en rolle i denne filmen. Det var jo en film også, den der Where the Boys Are.
1: Ja, ja.
2: Men det jeg ikke visste, det var at det var Neil Sedaka som har lagt den. Melodien altså.
3: Åja,
1: okay. Oh, ja, det er ikke uventet.
3: Han har lagt väldigt mycket
2: bra. Ja, ja, ja. Det. Då hör man på den.

0: det var i alla fall Hammernagel.
1: Det var Hammer.
2: Ja, det var Hammernagel.
0: Ja. Var det B3 eller vad det där det hette? Jag husker det var sån betegnelser på det.
2: Ja.
1: Hade du det, Magne?
2: Ja. Jag hade det.
0: Alla som med respekt för sig själv hade det, men det var så jäkla tungt, vet du.
2: Ja, jag hade sån så jag packade samman det var gott samma ljud.
0: Ja väl, ja, och så Leslie.
2: Ja, ja, ja, uff, uff, ikke snakk.
0: Det var tunge den nok.
1: Det var den som var tunge.
2: Ja, visst var det det.
0: Skal vi ta en dame med oss denne gangen?
1: Roberta, ja.
0: Roberta Flack.
1: Vet vi ligger damer,
2: vet du? Ja, hun hørte fin ut.
0: Hun ikke noen ungdom. Hun lever enda, men hun har gitt seg. Hun startet i 1968, hun. Og holdt på til 2022, da pensjonerte hun seg.
2: Ok.
0: Hun fra North Carolina, og fikk en kjempehit med Killing Me Softly.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Kom ut i 1973, og ble nummer to på listene. Og den går sånn.

Dan Torgny Karlsson, det var en svensk rock- och jazzmusiker, och han tog artistnamnet Kingen, och här ska man få han i Melin, Black Shoot and Pink Champagne.